0: yol bileklerini talap meňip durgaýsylar. Yana Qarsak Nulija diýen dostumyza mende uzun ýyllyk ýolagçy transport zygyjyň bilen ýük transport zygyjyň bar idi. 6 ýyllyk almaşdyryş wagty toşup gapdy. Qaýsy oruňy berip almaşdyryşyny bilelmäý galdym. Bildiganlar depäsäňler diýdi. Muşnyň bildigan dostlarymyz bolsa bir azyrkydak bir dewetgen bolsaňlar dostlar. Yana uçurlarny ýeňlap Şimfu diýen dostumyza uçurumyzyň tapşyryp aldyk, buldy. Qaplanınki awazlyk uçur kepdi. Anlaýly, Qaplan.
1: Ibaýat gaz mawa çydawandan ýana meşe tutpa doktorak maňga ýene şirawan kelen.
0: Buldy, rahmat. Ýene bir uçurunuz.
1: Hoňgan şeýle ýol, ýene da atany hoňgan şeýle ýol.
0: Buldy, buldy, he. Rozjan.
2: Men aşa hejet ýaqtam. Hejet ýaqtam gürekden.
0: Ha, obda ýygypdy, he, man aşa. Bolda bolda yaqtırğan bolsaňlar, yaxşı görüp anlagan bolsaňlar dostlar, ha? Dostlar, endi Ürümçi şäheriniň kelgüsi 3 günlik awar aýdyn maglumat aldymyz. Muşu aýynyňki 6-njy günü keçidin 7-njy günü kündüzgiçe hawa tutuk. Temperatura 22-den 29 Celsiýa gradusgyça. Muşu aýynyň 7-njy günü keçidin 8-njy günü kündüzgiçe hawa tutuk. Temperatura 23-den 32 Celsiýa gradusgyça. Muşu aýynyň 8-njy günü keçidin 9-njy günü kündüzgiçe azraq yamgur yığıp, keyin hawa bulutlandy. Temperatura 21-den 31 Celsiýa gradusgyça. Ürüm şäheriniň kelgüsi 3 günlik hawa raýdan maglumat aňlatdyk.